0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вознесіння – це недалека обітниця, а наше сходження до Отця з Ісусом. На цьому наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням недільної молитви Цариця Неба. Під час зустрічі з учасниками другої міжпарламентської конференції щодо боротьби з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ, Папа Лев XIV наголосив, що справедливість починається з пошани до людської гідності. Дикастерія віровчення ще раз застерегла спільноту Святого П'ятдесятого від акту схизми. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Куцур і Ілля Броновський. Вознесіння говорить нам не про далеку обітницю, а про живий зв'язок, який вабить і нас до небесної слави. Розширюючи та підносячи вже в цьому житті, наші горизонти йде далі більше, наближаючи наш спосіб мислення, відчуття та діяння до міри Божого серця, сказав Папа Лев XIV перед проказуванням молитви Цариця Неба в неділю 17 травня. Промовляючи з вікна апостольського палацу до вірних, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він зазначив, що цього дня у багатьох країнах світу відзначалася урочистість Вознесіння Господнього. Святіший Отець насамперед вказав на те, що образ Ісуса, який підноситься до неба, може спонукати нас переживати це таїнство як щось далеке. Насправді ж, за його словами, це не так. Бо з Ісусом ми поєднані як члени тіла з головою, формуючи єдине тіло, а тому Його вознесення на небо притягає також і нас, разом з Ним, до повного сопричастя з Отцем. Водночас, як нагадав наступник Святого Петра, все життя Ісуса було сходженням, яке обіймає та залучає через Його людську природу всю картину світу, підносячи та визволяючи людину з її стану гріха, приносячи світло, прощення та надію туди, де панували пітьма, несправедливість і відчай. І ми знаємо дорогу цього сходження. Ми знаходимо її в Ісусі, у дарі Його життя, у Його прикладі та настановах, а також бачимо її втілену в Діві Марії та святих, у тих, кого Церква пропонує нам як загальний приклад, і в тих, як любив називати їх Папа Франциск, по сусідству, з якими ми живемо щодня, вів далі Лев XIV, додаючи, що завдяки їхньому прикладові та їхній молитві також і ми можемо навчитися день за днем підноситися до неба, причиняючись до зростання в собі та навколо нас, того божественного життя, яке ми отримали в хрещенні і яке постійно вабить нас до Вишнього, до Отця, а в світі поширюватимемо безцінні плоди сопричастя та миру. У цю епоху штучного інтелекту заохочую всіх докладати зусиль для поширення таких форм комунікації, які завжди шанують істину про людину, на яку слід орієнтувати кожну технологічну інновацію, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви Цариця Неба. Уділивши своє апостольське благословення, він нагадав, що цієї неділі, 17 травня, Церква відзначала Всесвітній день суспільних комунікацій. Він також нагадав про те, що для свого першого послання на таке відзначення він обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя», роздумуючи про виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Водночас Папа нагадав, що від цієї до наступної неділі проводитиметься тиждень «Лаудато Сі», присвячений піклуванню про створіння, наткнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цьому ювілейному році на честь святого Франциска з Асізі пам'ятаємо його послання миру з Богом, з братами та з усіма створіннями. На жаль, останніми роками через війни прогрес у цій сфері значно сповільнився. Тому я закликаю членів руху Лаудато Сі та всіх, хто трудиться заради цілісної екології, поновити свої зусилля. Піклування про мир – це піклування про життя, наголосив Лев XIV.
1: У п'ятницю в Клементинській залі Апостольського палацу у Ватикані Папа Лев XIV прийняв учасників другої міжнародної міжпарламентської конференції, присвяченої боротьбі з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ. Представники багатьох держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, які зібралися в Римі на форум під гаслом «Stop Drugs», разом боротися з наркоторгівлею, щоб захищати безпеку, здоров'я та законність, обговорювали шляхи спільної відповіді на одну з найгостріших загроз сучасності. Вітаючи учасників конференції, які представляли багато держав-учасниць ОБСЄ, Святіший Отець зазначив, що така широка міжнародна присутність є знаком спільної рішучості протистояти явищу, яке живить злочинні мережі та ставить під загрозу майбутнє суспільств. Апостольська столиця твердо переконана, що верховенство права, запобігання злочинам та кримінальне правосуддя повинні розвиватися разом у єдності, сказав папа, наголошуючи, що справжнє утвердження правової держави є необхідною умовою цілісного людського розвитку. Лев XIV застеріг, що жодне дійсно справедливе суспільство не може існувати, якщо верховенство належить не закону, а свавіллю окремих осіб, і додав, що ніхто, незалежно від влади чи статусу, не має права порушувати гідність та права інших. Говорячи про кримінальне правосуддя, папа наголосив, що Святий Престол підтримує ініціативи, спрямовані на створення ефективної, справедливої, гуманної та авторитетної системи кримінального правосуддя, здатної протидіяти виробництву та обігу наркотиків. Справжня справедливість не може задовольнятися лише покаранням, підкреслив Святіший Отець, пояснюючи, що необхідні підходи, засновані на терпеливості та милосерді, які сприяють перевихованню та повній реінтеграції засуджених у суспільство. У цьому контексті Лев XIV нагадав, що повага до гідності кожної людини, включно з тими, що вчинив злочини, виключає застосування смертної кари, тортур та будь-яких форм жорстокого або принизливого покарання. Окрему увагу папа приділив людям, які страждають від наркозалежності. За його словами, для них необхідні комплексні програми, що включають медичну допомогу, психологічну підтримку та довготривалу реабілітацію. Святіший Отець зазначив, що йдеться про мультидисциплінарний підхід, який враховує людину в цілісності і не зводиться ані до суто репресивних заходів, ані до поблажливих рішень, що не здатні звільнити від залежності. Метою таких зусиль є те, щоб кожен міг знову відкрити і пережити повноту своєї гідності, дарованої йому Богом. Папа також наголосив, що освіта є запорукою запобігання. У час, коли соціальні медіа часто поширюють небезпечну дезінформацію, яка применшує ризики наркотиків, виховання має починатися в сім'ї та зміцнюватися в школі, передаючи молоді науково обґрунтовані знання про руйнівний вплив наркотичних речовин на мозок, тіло, поведінку та загальне благо. Лев XIV підкреслив, що запобігання та боротьба з організованою злочинністю є необхідним для побудови безпечного, справедливого та стабільного суспільства. Він віддав шану працівникам правоохоронних органів і представникам судової влади, які пожертвували своїм життям або зазнали поранень, виконуючи свій обов'язок. Їхнє свідчення має пробуджувати в нас почуття вдячності, відповідальності та оновленої рішучості, сказав папа. Святіший Отець також запевнив, що католицька церква, спираючись на свій багаторічний досвід супроводу людей, які страждають від залежностей, готова і надалі поглиблювати співпрацю з громадським суспільством. Разом у дусі взаємної поваги та спільної відповідальності ми можемо сприяти впровадженню політики, яка справді служитиме загальному благу та невід'ємній гідності кожної людини, наголосив він. На завершення папа висловив побажання, щоб конференція принесла рясні й тривалі плоди у вигляді стратегій транснаціональної співпраці, ефективного запобігання та справжньої надії.
0: Священниче братство Святого Пія X, засноване архієпископом Марселем Лефевром, повідомило про свій намір попри заклики папи надалі висвячувати нових єпископів в липні цього року без папського мандата. Кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, опублікував нову заяву, поінформувавши про неї Лева XIV, щоб дати відповідь на численні запитання, що надійшли до нього. Папа висловив бажання і надалі молитися, щоби запобігти цьому новому акту схизми. «Я підтверджую те, що вже повідомлялося», – заявив кардинал. Єпископські свячення, оголошені священничим братством Святого Пія X, не мають відповідного папського мандата. Цей жест буде актом схизми, а формальне приєднання до схизми становить тяжку образу Бога і тягне за собою відлучення від церкви, встановлене церковним правом. Святіший Отець, зазначає префект, продовжує у своїх молитвах просити Святого Духа просвітити керівників братства, щоб вони переглянули своє рішення щодо вкрай серйозного кроку, який вони зробили. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
1: Минулого разу ми розпочали наші роздуми над псалмами. Ми говорили про загальне значення псалмів, як вони навчають нас молитися, як відкривають перед нами глибини людського серця і як ведуть до зустрічі з живим Богом. Сьогодні пропоную зупинитися докладніше на першому псалмі, який святий Василій Великий назвав коротким вступним словом до всіх псалмів. Цей псалом, як фундамент будинку чи стерно човна, закладає основу всього подальшого духовного шляху. Він чітко ставить перед нами два шляхи. Шлях праведника, що веде до блаженства і ефективного та плідного життя, та шлях нечестивого, що його вчинки розвиваються як полова. Отже, послухаймо і почуємо слова цього псалма. «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить». І на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. Вони немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників у зборах, бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Зміст першого псалма є важливий для християнського розуміння сенсу існування людини. Він ставить перед нами радикальну альтернативу, два шляхи, два початки формування стилю буття і два звершення життя людини. Один – веде до блаженства, яке схоже до дерева, що посадили при потоках вод. Інший – до загибелі, яка нагадує полову, що розвіює вітер. Цей поділ не є просто моральним повчанням, а глибокою онтологічною реальністю. Людина створена для істини, і лише в ній знаходить свій справжній сенс. Пошук істини в християнській традиції не є абстрактним філософським зусиллям, а конкретним життєвим вибором. Псалом починається з негативного опису. «Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає». Святий Августин у своєму тлумаченні бачить у цій блаженній людині передусім Господа нашого Ісуса Христа як нового Адама, який не пішов за намовою хибних порад, як перший Адам. Христос увійшов у світ грішників, але не став на їх дорогу і не сів на престолі погибелі. Він є втіленням істини, яка не піддається спокусі порожніх порад. Для нас, людей, пошук істини починається саме з цього – ні. Тобто відмовою від ради нечестивих. Такого способу мислення, який є відокремленим від Бога, чи стояння на дорозі грішників, тривалого перебування в звичках, які у своїй суті є хибними та грішними, та сидіння в зборі блюзнірників, тобто цинізму, що глузує справедності життя інших людей. Ці три дієслова «ходити», «ступати», «сидіти» охоплюють усе життя людини. Філософське це відповідає ідеї, що істина не є нейтральною. Хто не обирає її активно, той пасивно обирає брехню. З іншого боку, бачимо у псалмі позитивний стиль життя. Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Тут закон не лише заповіді Божі, які людство отримало через Моїсея, а вся Божа воля, яка в Новому Завіті зосереджується в особі Христа і Його вченні. Святий Василій підкреслює, що Дух істини мудро поставив нагороду на початку, щоб ми, сповнені надії, мали силу переносити труднощі життя. Роздумування, розважання – це не поверховий перегляд, а постійне інтенсивне зусилля в процесі мислення над Божим законом. Святий Августин розрізняє бути під законом, як слуга, і в законі, як вільна людина. Істина робить нас вільними. У філософському плані це означає, що сенс життя не є в автономному «я», а в свободі, яка провадить людину до єдності з Богом. Людина знаходить себе, коли усвідомлює, що її межі сягають поза нею і прямують до Бога. Праведник буде як дерево, посаджене при потоках вод, що дає плід свій своєчасно і листя якого не вяне. І все, що він чинить, буде мати успіх. Цей образ глибокофілософський, богословський. Дерево має корінь, тобто стабільність у Божій істині. Потоки вод – це благодать Святого Духа, як тлумачить святий Августин. Плід, у свою чергу, є добрі діла. Листя, що не вяне, показують присутні в серці людини постійної надії і сили свідчити істину. В контексті наших роздумів і пошуку сенсу життя образ дерева нагадує вчення давнього філософа Арістотеля, який стверджував, що в кожній людині є своя головна мета – досягти справжнього щастя. І досягти його, на його думку, можна через розвиток добрих якостей, тобто чеснот. Але християнське вчення йде набагато далі і значно глибше. Наша справжня мета в житті не просто стати щасливими, успішними чи реалізувати себе. Бог покликав нас до набагато більшого. Через живе єднання з Ісусом Христом стати учасниками самого Божого життя. Цей стан преображення і уподібнення до Бога є постійним процесом життя, коли людина поступово наповнюється його благодаттю і святістю. Тому сенс нашого життя полягає в тому, щоб приносити добрі плоди для Божого царства. Саме так, як дерево приносить плід у свій час. Про це чітко говорить Господь наш Ісус Христос у Нагірній проповіді, починаючи зі слів блаженств. Ці блаженства – ніби дороговказ, який показує нам правильний шлях, щоб наше життя не було марним, а стало по-справжньому плодоносним і вічним. Святі отці, зокрема святий Василій Великий, підкреслюють педагогічний задум псалма. Нагорода показана наперед, щоб ми не зневірилися в трудах. Життя є подвигом, але подвигом надії. Християнське вчення відкриває те, що сенс є даний у Христі, який є істиною і правдою життя. Треба лише вкорінитися в ньому. Не так нечистиві, як полова, яку розсіює вітер. Полова є легкою, не має коріння, є безплідною. Вона має видимість, але не має сутності. У кінці не стояться безбожники на суді, ані грішники в зборі праведників. Тут розкривається есхатологічний вимір. Сенс життя вимірюється не лише теперішніми успіхами, а вічним судом. Бог знає дорогу праведних. У біблійному сенсі знати означає любити, піклуватися і обирати. Святий Августин і інші отці бачать тут те, що лише в Христі ми стаємо частиною праведного життя. Без нього життя – суєта та марнота. Пошук істини поза Богом закінчується розвіюванням та втратою себе. Псалом перший запрошує нас до вибору. Філософія може ставити питання, що є істина, але лише Боже об'явлення дає відповідь: «Я є путь, істина і життя». Сенс життя в постійному роздумуванні над цією істиною, укорінені в ній і в тому, щоб принести гідний плід. У світі, сповненому рад нечестивих і зборів блюзнірників, сучасний скептицизм, релятивізм, споживацтво, перший псалом залишається актуальним маніфестом прагнення істини. Лише той, хто обирає закон Господній як свою насолоду, знаходить блаженство не як тимчасове задоволення, а як вічне процвітання в Бозі. Бо знає Господь дорогу праведних, нехай ця істина стане коренем наших прагнень, нашим сенсом і надією нашого життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Вознесіння – це недалека обітниця, а наше сходження до Отця з Ісусом. На цьому наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням недільної молитви «Цариця Неба». Під час зустрічі з учасниками другої міжпарламентської конференції щодо боротьби з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ, Папа Лев XIV наголосив, що справедливість починається з пошани до людської гідності. Дикастерія віровчення ще раз застерегла спільноту Святого П'ятдесятого від акту схизми. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Куцур і Ілля Броновський. Вознесіння говорить нам не про далеку обітницю, а про живий зв'язок, який вабить і нас до небесної слави. Розширюючи та підносячи вже в цьому житті, наші горизонти йде далі більше, наближаючи наш спосіб мислення, відчуття та діяння до міри Божого серця, сказав Папа Лев XIV перед проказуванням молитви «Цариця Неба» в неділю 17 травня. Промовляючи з вікна апостольського палацу до вірних, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він зазначив, що цього дня у багатьох країнах світу відзначалася урочистість Вознесіння Господнього. Святіший Отець насамперед вказав на те, що образ Ісуса, який підноситься до неба, може спонукати нас переживати це таїнство як щось далеке. Насправді ж, за його словами, це не так. Бо з Ісусом ми поєднані як члени тіла з головою, формуючи єдине тіло, а тому Його вознесіння на небо притягає також і нас, разом з Ним, до повного сопричастя з Отцем. Водночас, як нагадав наступник Святого Петра, все життя Ісуса було сходженням, яке обіймає та залучає через Його людську природу всю картину світу, підносячи та визволяючи людину з її стану гріха, приносячи світло, прощення та надію туди, де панували пітьма, несправедливість і відчай. І ми знаємо дорогу цього сходження. Ми знаходимо її в Ісусі, у дарі Його життя, у Його прикладі та настановах, а також бачимо її втілену в Діві Марії та святих, у тих, кого Церква пропонує нам як загальний приклад, і в тих, як любив називати їх Папа Франциск, по сусідству, з якими ми живемо щодня, вів далі Лев XIV, додаючи, що завдяки їхньому прикладові та їхній молитві також і ми можемо навчитися день за днем підноситися до неба, причиняючись до зростання в собі та навколо нас, того божественного життя, яке ми отримали в хрещенні і яке постійно вабить нас до Вишнього, до Отця, а в світі поширюватимемо безцінні плоди сопричастя та миру. У цю епоху штучного інтелекту заохочую всіх докладати зусиль для поширення таких форм комунікації, які завжди шанують істину про людину, на яку слід орієнтувати кожну технологічну інновацію, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви «Цариця Неба». Уділивши своє апостольське благословення, він нагадав, що цієї неділі, 17 травня, Церква відзначала Всесвітній день суспільних комунікацій. Він також нагадав про те, що для свого першого послання на таке відзначення він обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя», роздумуючи про виклики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту. Водночас Папа нагадав, що від цієї до наступної неділі проводитиметься тиждень «Лаудато Сі», присвячений піклуванню про створіння, наткнений одноіменною енциклікою Папи Франциска. У цьому ювілейному році на честь святого Франциска з Асізі пам'ятаємо його послання миру з Богом, з братами та з усіма створіннями. На жаль, останніми роками через війни прогрес у цій сфері значно сповільнився. Тому я закликаю членів руху Лаудато Сі та всіх, хто трудиться заради цілісної екології, поновити свої зусилля. Піклування про мир – це піклування про життя, наголосив Лев XIV.
1: У п'ятницю в Клементинській залі Апостольського палацу у Ватикані Папа Лев XIV прийняв учасників другої міжнародної міжпарламентської конференції, присвяченої боротьбі з наркотиками та організованою злочинністю в регіоні ОБСЄ. Представники багатьох держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, які зібралися в Римі на форум під гаслом «Stop Drugs», разом боротися з наркоторгівлею, щоб захищати безпеку, здоров'я та законність, обговорювали шляхи спільної відповіді на одну з найгостріших загроз сучасності – Вітаючи учасників конференції, які представляли багато держав-учасниць ОБСЄ, Святіший Отець зазначив, що така широка міжнародна присутність є знаком спільної рішучості протистояти явищу, яке живить злочинні мережі та ставить під загрозу майбутнє суспільств. Апостольська столиця твердо переконана, що верховенство права, запобігання злочинам та кримінальне правосуддя повинні розвиватися разом у єдності, сказав папа, наголошуючи, що справжнє утвердження правової держави є необхідною умовою цілісного людського розвитку. Лев XIV застеріг, що жодне дійсно справедливе суспільство не може існувати, якщо верховенство належить не закону, а свавіллю окремих осіб, і додав, що ніхто, незалежно від влади чи статусу, не має права порушувати гідність та права інших. Говорячи про кримінальне правосуддя, папа наголосив, що Святий Престол підтримує ініціативи, спрямовані на створення ефективної, справедливої, гуманної та авторитетної системи кримінального правосуддя, здатної протидіяти виробництву та обігу наркотиків. Справжня справедливість не може задовольнятися лише покаранням, підкреслив Святіший Отець, пояснюючи, що необхідні підходи засновані на терпеливості та милосерді, які сприяють перевихованню та повній реінтеграції засуджених у суспільство. У цьому контексті Лев XIV нагадав, що повага до гідності кожної людини, включно з тими, що вчинив злочини, виключає застосування смертної кари, тортур та будь-яких форм жорстокого або принизливого покарання. Окрему увагу папа приділив людям, які страждають від наркозалежності. За його словами, для них необхідні комплексні програми, що включають медичну допомогу, психологічну підтримку та довготривалу реабілітацію. Святіший Отець зазначив, що йдеться про мультидисциплінарний підхід, який враховує людину в цілісності і не зводиться ані до суто репресивних заходів, ані до поблажливих рішень, що не здатні звільнити від залежності. Метою таких зусиль є те, щоб кожен міг знову відкрити і пережити повноту своєї гідності, дарованої йому Богом. Папа також наголосив, що освіта є запорукою запобігання. У час, коли соціальні медіа часто поширюють небезпечну дезінформацію, яка применшує ризики наркотиків, виховання має починатися в сім'ї та зміцнюватися в школі, передаючи молоді науково обґрунтовані знання про руйнівний вплив наркотичних речовин на мозок, тіло, поведінку та загальне благо. Лев XIV підкреслив, що запобігання та боротьба з організованою злочинністю є необхідним для побудови безпечного, справедливого та стабільного суспільства. Він віддав шану працівникам правоохоронних органів і представникам судової влади, які пожертвували своїм життям або зазнали поранень, виконуючи свій обов'язок. Їхнє свідчення має пробуджувати в нас почуття вдячності, відповідальності та оновленої рішучості, сказав папа. Святіший Отець також запевнив, що католицька церква, спираючись на свій багаторічний досвід супроводу людей, які страждають від залежностей, готова і надалі поглиблювати співпрацю з громадським суспільством. Разом у дусі взаємної поваги та спільної відповідальності ми можемо сприяти впровадженню політики, яка справді служитиме загальному благу та невід'ємній гідності кожної людини, наголосив він. На завершення папа висловив побажання, щоб конференція принесла рясні й тривалі плоди у вигляді стратегій транснаціональної співпраці, ефективного запобігання та справжньої надії.
0: Священниче братство Святого Пія X, засноване архієпископом Марселем Лефевром, повідомило про свій намір попри заклики папи надалі висвячувати нових єпископів в липні цього року без папського мандата. Кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, опублікував нову заяву, поінформувавши про неї Лева XIV, щоб дати відповідь на численні запитання, що надійшли до нього. Папа висловив бажання і надалі молитися, щоби запобігти цьому новому акту схизми. «Я підтверджую те, що вже повідомлялося», – заявив кардинал. Єпископські свячення, оголошені священничим братством Святого Пія X, не мають відповідного папського мандата. Цей жест буде актом схизми, а формальне приєднання до схизми становить тяжку образу Бога і тягне за собою відлучення від церкви, встановлене церковним правом. Святіший Отець, зазначає префект, продовжує у своїх молитвах просити Святого Духа просвітити керівників братства, щоби вони переглянули своє рішення щодо вкрай серйозного кроку, який вони зробили. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
1: Минулого разу ми розпочали наші роздуми над псалмами. Ми говорили про загальне значення псалмів, як вони навчають нас молитися, як відкривають перед нами глибини людського серця і як ведуть до зустрічі з живим Богом. Сьогодні пропоную зупинитися докладніше на першому псалмі, який святий Василій Великий назвав коротким вступним словом до всіх псалмів. Цей псалом, як фундамент будинку чи стерно човна, закладає основу всього подальшого духовного шляху. Він чітко ставить перед нами два шляхи. Шлях праведника, що веде до блаженства і ефективного та плідного життя, та шлях нечестивого, що його вчинки розвиваються як полова. Отже, послухаймо і почуємо слова цього псалма. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає, але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники. Вони немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників у зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Зміст першого псалма є важливий для християнського розуміння сенсу існування людини. Він ставить перед нами радикальну альтернативу, два шляхи, два початки формування стилю буття і два звершення життя людини. Один веде до блаженства, яке схоже до дерева, що посадили при потоках вод. Інший – до загибелі, яка нагадує полову, що розвіює вітер. Цей поділ не є просто моральним повчанням, а глибокою онтологічною реальністю. Людина створена для істини, і лише в ній знаходить свій справжній сенс. Пошук істини в християнській традиції не є абстрактним філософським зусиллям, а конкретним життєвим вибором. Псалом починається з негативного опису. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірників не сідає. Святий Августин у своєму тлумаченні бачить у цій блаженній людині передусім Господа нашого Ісуса Христа як нового Адама, який не пішов за намовою хибних порад, як перший Адам. Христос увійшов у світ грішників, але не став на їх дорогу і не сів на престолі погибелі. Він є втіленням істини, яка не піддається спокусі порожніх порад. Для нас, людей, пошук істини починається саме з цього. Ні. Тобто відмовою від ради нечестивих. Такого способу мислення, який є відокремленим від Бога. Чи стояння на дорозі грішників, тривалого перебування в звичках, які у своїй суті є хибними та грішними. Та сидіння у зборі блюзнірників, тобто цинізму, що глузує справедності життя інших людей. Ці три дієслова «ходити», «ступати», «сидіти» охоплюють усе життя людини. Філософськи це відповідає ідеї, що істина не є нейтральною. Хто не обирає її активно, той пасивно обирає брехню. З іншого боку, бачимо у псалмі позитивний стиль життя. Але в Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Тут закон не лише заповіді Божі, які людство отримало через Моїсея, а вся Божа воля, яка в Новому Завіті зосереджується в особі Христа і його вченні. Святий Василій підкреслює, що дух істини мудро поставив нагороду на початку, щоб ми, сповнені надії, мали силу переносити труднощі життя. Роздумування, розважання – це не поверховий перегляд, а постійне інтенсивне зусилля в процесі мислення над Божим законом. Святий Августин розрізняє бути під законом, як слуга, і в законі, як вільна людина. Істина робить нас вільними. У філософському плані це означає, що сенс життя не є в автономному «я», а в свободі, яка провадить людину до єдності з Богом. Людина знаходить себе, коли усвідомлює, що її межі сягають поза нею і прямують до Бога. Праведник буде як дерево, посаджене при потоках вод, що дає плід свій своєчасно і листя якого не вяне. І все, що він чинить, буде мати успіх. Цей образ глибокофілософський, богословський. Дерево має корінь, тобто стабільність у Божій істині. Потоки вод – це благодать Святого Духа, як тлумачить святий Августин. Плід, у свою чергу, є добрі діла. Листя, що не вяне, показують присутні в серці людини постійної надії і сили свідчити істину. В контексті наших роздумів і пошуку сенсу життя образ дерева нагадує вчення давнього філософа Арістотеля, який стверджував, що в кожній людині є своя головна мета – досягти справжнього щастя. І досягти його, на його думку, можна через розвиток добрих якостей, тобто чеснот. Але християнське вчення йде набагато далі і значно глибше. Наша справжня мета в житті – не просто стати щасливими, успішними чи реалізувати себе. Бог покликав нас до набагато більшого – через живе єднання з Ісусом Христом стати учасниками самого Божого життя. Цей стан преображення і уподібнення до Бога є постійним процесом життя, коли людина поступово наповнюється Його благодаттю і святістю. Тому сенс нашого життя полягає в тому, щоб приносити добрі плоди для Божого Царства. Саме так, як дерево приносить плід у свій час. Про це чітко говорить Господь наш Ісус Христос у Нагірній проповіді, починаючи зі слів блаженств. Ці блаженства – ніби дороговказ, який показує нам правильний шлях, щоб наше життя не було марним, а стало по-справжньому плодоносним і вічним. Святі отці, зокрема святий Василій Великий, підкреслюють педагогічний задум псалма. Нагорода показана наперед, щоб ми не зневірилися в трудах. Життя є подвигом, але подвигом надії. Християнське вчення відкриває те, що сенс є даний у Христі, який є істиною і правдою життя. Треба лише вкорінитися в ньому. Не так нечистиві, як полова, яку розсіює вітер. Полова є легкою, не має коріння, є безплідною. Вона має видимість, але не має сутності. У кінці не стояться безбожники на суді, ані грішники в зборі праведників. Тут розкривається есхатологічний вимір. Сенс життя вимірюється не лише теперішніми успіхами, а вічним судом. Бог знає дорогу праведних. У біблійному сенсі знати означає любити, піклуватися і обирати. Святий Августин і інші отці бачать тут те, що лише в Христі ми стаємо частиною праведного життя. Без нього життя – суєта та марнота. Пошук істини поза Богом закінчується розвіюванням та втратою себе. Псалом перший запрошує нас до вибору. Філософія може ставити питання, що є істина, але лише Боже об'явлення дає відповідь: «Я є путь, істина і життя». Сенс життя в постійному роздумуванні над цією істиною, укорінені в ній і в тому, щоб принести гідний плід. У світі, сповненому рад нечестивих і зборів блюзнірників, сучасний скептицизм, релятивізм, споживацтво, перший псалом залишається актуальним маніфестом прагнення істини. Лише той, хто обирає закон Господній як свою насолоду, знаходить блаженство не як тимчасове задоволення, а як вічне процвітання в Бозі. Бо знає Господь дорогу праведних, нехай ця істина стане коренем наших прагнень, нашим сенсом і надією нашого життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перша енцикліка Папи Лева XIV буде опублікована 25 травня. Підписана 15 травня, вона присвячена темі «Захисту людськості в епоху штучного інтелекту». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також репортаж про зустріч Святішого Отця із благодійною організацією зі Сполучених Штатів Америки та про зустріч із католикосом Кілікійським Вірменської апостольської церкви, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра гоноратка Аліна Петраускайте і Світлана Духович. «Magnifica humanitas» – «Величне людство» – таку назву має перша енцикліка Папи Лева XIV про захист людської особистості в епоху штучного інтелекту. Документ буде опублікований 25 травня, а підпис Папи на ньому поставлений 15 травня, в 135-ту річницю оприлюднення енцикліки «Rerum Novarum» Папи Лева XIII. Доповідачами будуть кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Виступлять також професорка Анна Ролсенд, теологиня та викладачка з Дурхамського університету у Великій Британії, Крістофер Олах, співзасновник компанії «Антропік», професорка Леокадіє Лушомбо, викладачка політичної теології та католицької соціальної думки в єзуїтській школі богослов'я, що при університеті Сан-Клара в Каліфорнії. Заключне слово виголосить кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, після чого звернеться Папа Лев XIV, який уділить своє благословення.
1: Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному, звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики. Такими словами Папа Лев XIV звернувся до представників товариства Catholic Extension, які 18 травня прибули до Ватикану. Звертаючись до зібраних, Папа підкреслив символіку часу проведення аудієнції напередодні урочистості П'ятидесятниці, а також пригадав момент заснування товариства католицьким священником. Та сама ревність, яка спонукала християн ранньої церкви ділитися звісткою про Ісуса Христа та даром Святого Духа, надихнула вашого засновника, отця Френсіса Клемента Келлі, понад 120 років тому. Він прагнув достукатися до віддалених релігійних спільнот по всій території Сполучених Штатів, щоб принести їм справжнє життя Христа через таїнства та підтримку великої католицької спільноти, зазначив Лев. Святіший Отець відзначив діяльність товариства на Кубі та в Пуерто-Рико, а також заохотив продовжувати пастирську опіку над знедоленими та численними сім'ями іммігрантів у США. Він підкреслив, що все це є виразом вселенськості церкви та живим нагадуванням про те, що любов до ближнього є автентичним доказом любові до Бога. Ця діяльна любов християнської спільноти веде тих, кому вона служить, до глибшого пізнання Господа. Окремо Папа підкреслив важливість поєднання матеріальної підтримки з зусиллями задля розбудови живих католицьких спільнот. Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики, підсумував Лев. На завершення Святіший Отець заохотив присутніх продовжувати служити Господу із радістю та щедрістю, а також доручив усіх, хто пов'язаний з товариством Catholic Extension, люблячому заступництву непорочної Діви Марії. Товариство Catholic Extension – це провідна американська благодійна організація та офіційна інституція папського права, заснована 1905 року священником Френсісом Клементом Келлі для підтримки католицьких громад у віддалених і бідних регіонах США. У 1910 році Папа Пій X підпорядкував товариство безпосередньо Святому Престолу, через що його канцлером автоматично є чинний архієпископ Чикаго, а президента призначає вважає особисто Святіший Отець. Сьогодні за американським законодавством організація діє як неприбутковий фонд, що системно допомагає не лише так званим місійним дієцезіям у найубогіших куточках країни, фінансуючи будівництво храмів, підготовку семінаристів та масштабні соціальні проекти. Частина допомоги також спрямована на проекти за межами США.
0: Чи може між нашими церквами існувати глибший духовний зв'язок, ніж зв'язок апостола Павла Старсо, який народився в Кілікії, осідку вашого престола, і отримав вінець мучеництва саме тут, у Римі? Цим запитанням папа Лев XIV розпочав своє слово під час прилюдної частини зустрічі з католикосом Кілікії Вірменської апостольської церкви Арамом І, приймаючи його в понеділок 18 травня в Апостольському палаці у Ватикані. Офіційний візит предстоятеля включав приватну розмову, представлення делегації, обмін промовами та подарунками і молитву в каплиці Урбана VIII. Святому Павлу, апостолу, який, як ніхто інший, втілював сопричастя між церквами, я увіряю ваше паломництво до Риму, мовив Святіший Отець, вітаючи гостей, згадуючи також святих церкви, що докладали зусилля заради єдності християн, почавши від святого Нарсеса Милостивого, католикоса Кілікії, якого можна вважати піонером екумінізму, і чиє нещодавнє включення до римського мартирологу є ще одним прикладом того екумінізму святих, який, за словами Лева XIV, уже єднає наші церкви. Єпископ Риму зауважив, що розташований на перехресті різних культур і народів католикосад Святого Престолу Кілікії протягом тривалого часу відзначався екуменічним покликанням, зокрема в тому, що стосується церкви Риму. Ці особливі стосунки між церквами, зокрема насичені в середньовіччі, отримали новий розвиток у 20 столітті, особливо під час Другого Ватиканського собору. Ваша святосте, ви вирізняєтеся своєю невтомною ревністю як на місцевому рівні, як один із засновників Ради церков Близького Сходу, так і на міжнародному рівні у Всесвітній Раді церков, де ви обіймали важливі посади. Я глибоко вдячний вам за ваші зусилля у сприянні стосункам з католицькою церквою та за вашу близькість до церкви Риму, яку ви вперше відвідали як католикос під час тижня молитов за єдність християн у 1997 році і яку з того часу неодноразово вшанували своєю присутністю, сказав Лев XIV, дякуючи також за особистий внесок католикоса у розвиток богословського діалогу, зокрема через відповідну міжнародну змішану комісію, в якій вірменські делегати відіграють важливу роль, і яка вже опрацювала цінні документи про природу і місію церкви, про сопричастя в первісній церкві та про таїнства. Я щиро надіюся, додав папа, що, незважаючи на нещодавні труднощі, цей діалог поновиться з новими силами, адже відновлення сопричастя між нашими церквами неможливе без єдності у вірі. Наприкінці Святіший Отець також згадав про свій грудневий візит до Лівану, країни, з якої походить Арам І, зауваживши, що ця дорога його серцю земля протягом тривалого часу засвідчила світові, що люди різних культур і релігій можуть жити разом, як одна нація, але тепер переживає важкі випробування. У час, коли єдність і цілісність вашої країни знову опинилися під загрозою, наші церкви покликані зміцнювати братерські зв'язки, що єднають християн не лише між собою, а й з їхніми братами та сестрами, з інших спільнот на їхній спільній батьківщині, сказав Лев XIV, запевняючи у своїй молитві за народ Лівану та за церкви Близького Сходу. Усі дні, що передують урочистому відзначенню П'ятидесятниці, коли ми готуємося знову пережити таємницю чуда зшестя Святого Духа на церкву, що зароджувалася, я вдячний за те, що після цієї зустрічі можу разом з вами, ваша святосте, помолитися до Духа, Господа і Вседержителя життя, щоби Він дарував нам дар єдності, дарував нам тривалий мир і оновив обличчя землі, підсумував папа. Арам І перебуває з офіційним візитом у Ватикані від 17 травня. У програмі візиту передбачені також зустрічі у Державному секретаріаті Святого Престолу, у Дикастерії сприяння єдності між християнами та участь у міжнародній конференції про ситуацію церков на Близькому Сході, що відбудеться в Папському Східному університеті.
2: Після Іспанії наступною країною Європи, куди вирушить папа Лев XIV з апостольською подорожжю, стане Франція. У суботу, 16 травня, прес-служба Святого Престолу опублікувала наступне повідомлення. прийнявши запрошення глави держави та церковних провідників країни, а також генерального директора ЮНЕСКО, Святіший Отець Лев XIV здійснить апостольську подорож до Франції від 25 до 28 вересня 2026 року та відвідає штаб-квартиру цієї організації.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі церква відзначала 60-й Всесвітній день суспільних комунікацій, перший під час понтифікату папи Лева XIV. На цей день Святіший Отець обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя». У своєму посланні він роздумує над викликами, пов'язаними зі штучним інтелектом. Пропонуємо вашій увазі підсумок цього послання. Обличчя і голос є унікальними, характерними рисами кожної людини. Вони виявляють її неповторну ідентичність і є складовою частиною кожної зустрічі, пише папа Лев XIV, нагадуючи, що люди давнини добре це знали. Власне, для визначення людини стародавні греки використовували слово «обличчя» – «просопон», яке етимологічно означає те, що стоїть перед поглядом, місцем присутності і взаємин. І латинський термін «персона» від «персонаре» включає натомість звук, не будь-який звук, а неповторний голос кожного. «Обличчя і голос», пише папа, «священні». Вони даровані нам Богом, який створив нас на свій образ і подобу, покликавши до життя словом, яким він сам до нас промовив. Словом, яке спочатку відлунювало крізь століття у голосах пророків, а коли прийшла повнота часів, стало тілом. Це слово – це сповіщення, яке Бог дає про самого себе. Ми могли також почути і побачити безпосередньо, бо воно дало себе пізнати в голосі та обличчі Ісуса, Божого Сина. Як зазначає Святіший Отець, з моменту створення людини Бог прагнув, щоб вона була його співрозмовником. Тому зберегти людські обличчя і голоси означає зберегти цю печать. Це незагладиме відображення Божої любові. Ми не є видом, що складається із заздалегідь визначених біохімічних алгоритмів. Кожен з нас має незамінне і неповторне покликання, яке розкривається протягом життя і проявляється саме в комунікації з іншими. Лев XIV зазначає, що якщо ми не будемо дбати про це збереження, цифрові технології створюють ризик радикально змінити деякі фундаментальні опори людської цивілізації, які ми іноді сприймаємо як даність, симулюючи людські обличчя та голоси, мудрість та знання, свідомість та відповідальність, емпатію та дружбу, системи, відомі як штучний інтелект, не лише впливають на інформаційні екосистеми, але й вторгаються у найглибший рівень комунікації, яким є стосунки між людьми, пише він. Тож виклик, за словами Лева XIV, не є насамперед технологічним, а антропологічним. Не втратити обличчя та голоси означає не втратити самих себе. Сміливо, рішуче та з розпізнанням приймати можливості, запропоновані цифровими технологіями та штучним інтелектом, не означає приховувати від самих себе критичні моменти, неясні аспекти та загрози. У цьому контексті Лев XIV звертає увагу на одну річ. Алгоритми, розроблені для максимізації залучення в соціальних мережах, прибуткові для платформ, винагороджують швидкі емоції і навпаки штрафують людські прояви, які потребують більше часу для осмислення і роздумів. Замикаючи групи людей у бульбашках легкого досягнення консенсусу та легкого обурення, ці алгоритми послаблюють здатність слухати і критично мислити, а також посилюють соціальну поляризацію. До цього додалась наївно позбавлена критичного мислення довіра до штучного інтелекту як до всезнаючого друга, надавача будь-якої інформації, архіву, будь-якої пам'яті, оракула, будь-якої поради. Все це може ще більше послабити нашу здатність мислити аналітично і творчо, розуміти значення, розрізняти синтаксис і семантику. Незважаючи на те, що штучний інтелект може надавати підтримку та допомогу в управлінні комунікативними завданнями, уникнення зусиль власного мислення, задовольняючись штучною статистичною компіляцією в довгоочікуваній перспективі, загрожує ерозією наших когнітивних, емоційних та комунікативних здібностей, звертає увагу папа. Він зауважує, що в останні роки системи штучного інтелекту дедалі більше перебирають на себе контроль над виробництвом текстів, музики та відео. Таким чином, значна частина людської творчої індустрії ризикує бути ліквідованою та заміненою етикеткою, виготовлена за допомогою штучного інтелекту, перетворюючи людей на простих, пасивних споживачів, непродуманих думок, анонімних продуктів, без авторства, без любові. У той час як шедеври людського генія в царині музики, мистецтва та літератури звужуються до простого полігону для навчання машин. Тож питання, яке лежить нам на серці, пише Лев XIV, не полягає в тому, що може або зможе зробити машина, а в тому, що ми можемо і зможемо зробити, зростаючи в людяності та знаннях, завдяки розумному використанню таких потужних інструментів, які є в нашому розпорядженні. Людина завжди відчувала спокусу оволодіти плодами пізнання без зусиль, пов'язаних із залученням, дослідженням та особистою відповідальністю. Однак відмовитися від творчого процесу та віддати машинам свої розумові функції та свою уяву означає закопати таланти, які ми отримали для того, щоби зростати як особистості у стосунках з Богом та іншими. Це означає приховати наше обличчя та заглушити наш голос. Папа пише, що коли ми переглядаємо наші інформаційні потоки, стає дедалі складніше зрозуміти, чи ми взаємодіємо з іншими людьми, чи з ботами або віртуальними інфлюенсерами. Непрозорі дії цих автоматизованих агентів впливають на громадські дискусії та вибір людей. Особливо чат-боти, що ґрунтуються на великих мовних моделях, виявляються напрочуд ефективними в прихованому переконуванні завдяки постійній оптимізації персоналізованої взаємодії. Діалогічна, адаптивна, міметична структура цих мовних моделей здатна імітувати людські почуття і таким чином симулювати стосунки. Ця антропоморфізація, яка може здаватися навіть розважальною, є водночас оманливою, особливо для найбільш уразливих людей. Адже чат-боти, надмірно привітні, а також завжди присутні та доступні, можуть стати прихованими архітекторами наших емоційних станів і таким чином вторгнутися та захопити простір інтимності людей. Технологія, яка експлуатує нашу потребу в стосунках, може не тільки мати болісні наслідки для долі окремих людей, але й заподіяти шкоду суспільному, культурному та політичному устрою суспільства. Це стається, пише Лев XIV, коли ми замінюємо стосунки з іншими людьми стосунками зі штучним інтелектом, навченим каталогізувати наші думки і таким чином будувати навколо нас світ дзеркал, де кожна річ зроблена на наш образ і подобу. Таким чином ми позбавляємо себе можливості зустріти іншого, який завжди відрізняється від нас і з яким ми можемо і повинні навчитися взаємодіяти. Без прийняття іншості не може бути ні стосунків, ні дружби. Ще одним викликом, за словами папи, який ставлять ці нові системи, є спотворення, що призводить до набуття та передавання спотвореного сприймання реальності. Моделі штучного інтелекту формуються світоглядом тих, хто їх створює, і в свою чергу можуть нав'язувати способи мислення, відтворюючи стереотипи та упередження, присутні в даних, з яких вони черпають інформацію. Відсутність прозорості в розробці алгоритмів, а також неадекватне соціальне представлення даних мають тенденцію утримувати нас у тенетах, які маніпулюють нашими думками та закріплюють і поглиблюють наявні форми соціальної нерівності та несправедливості. Ризик, пише Лев XIV, є великим. Сила симуляції є настільки великою, що штучний інтелект може навіть обманювати нас, створюючи паралельні реальності, привласнюючи наші обличчя і наші голоси. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Перша енцикліка Папи Лева XIV буде опублікована 25 травня. Підписана 15 травня, вона присвячена темі захисту людськості в епоху штучного інтелекту. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також репортаж про зустріч Святішого Отця із благодійною організацією зі Сполучених Штатів Америки та про зустріч із католикосом Кілікійським Вірменської апостольської церкви, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, сестра гоноратка Аліна Петраускайте і Світлана Духович. «Magnifica humanitas» – «Величне людство» – таку назву має перша енцикліка Папи Лева XIV про захист людської особистості в епоху штучного інтелекту. Документ буде опублікований 25 травня, а підпис Папи на ньому поставлений 15 травня, в 135-ту річницю оприлюднення енцикліки «Rerum Novarum» Папи Лева XIII. Доповідачами будуть кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та Майкл Черні, префект дикастерії служіння цілісному людському розвиткові. Виступлять також професорка Анна Ролсенд, теологиня та викладачка з Дурхамського університету у Великій Британії, Крістофер Олах, співзасновник компанії Anthropic, професорка Леокадії Лушомбо, викладачка політичної теології та католицької соціальної думки в Єзуїтській школі богослов'я, що при університеті Сан-Клара в Каліфорнії. Заключне слово виголосить кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, після чого звернеться Папа Лев XIV, який уділить своє благословення.
1: Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному, звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики. Такими словами, Папа Лев XIV звернувся до представників товариства Catholic Extension, які 18 травня прибули до Ватикану. Звертаючись до зібраних, папа підкреслив символіку часу проведення аудієнції напередодні урочистості П'ятидесятниці, а також пригадав момент заснування товариства католицьким священником. Та сама ревність, яка спонукала християн ранньої церкви ділитися звісткою про Ісуса Христа та даром Святого Духа, надихнула вашого засновника, отця Френсіса Клемента Келлі, понад 120 років тому. Він прагнув достукатися до віддалених релігійних спільнот по всій території Сполучених Штатів, щоб принести їм справжнє життя Христа через таїнства та підтримку великої католицької спільноти, зазначив Лев. Святіший Отець відзначив діяльність товариства на Кубі та в Пуерто-Рико, а також заохотив продовжувати пастирську опіку над знедоленими та численними сім'ями іммігрантів у США. Він підкреслив, що все це є виразом вселенськості церкви та живим нагадуванням про те, що любов до ближнього є автентичним доказом любові до Бога. Ця діяльна любов християнської спільноти веде тих, кому вона служить, до глибшого пізнання Господа. Окремо папа підкреслив важливість поєднання матеріальної підтримки з зусиллями задля розбудови живих католицьких спільнот. Спільноти, сповнені віри, дають людям можливість відчути радість нового життя у Христі, яке втілюється у повсякденному звичайному житті. Як ми бачили, вони надають підтримку бідним, а також дають ту силу, яка потрібна кожному з нас, щоб із вірою зустрічати життєві виклики, підсумував Лев. На завершення Святіший Отець заохотив присутніх продовжувати служити Господу із радістю та щедрістю, а також доручив усіх, хто пов'язаний з товариством Catholic Extension, люблячому заступництву непорочної Діви Марії. Товариство Catholic Extension – це провідна американська благодійна організація та офіційна інституція папського права, заснована 1905 року священником Френсісом Клементом Келлі для підтримки католицьких громад у віддалених і бідних регіонах США. У 1910 році Папа Пій X підпорядкував товариство безпосередньо Святому Престолу, через що його канцлером автоматично є чинний архієпископ Чикаго, а президента призначає вважає особисто Святіший Отець. Сьогодні за американським законодавством організація діє як неприбутковий фонд, що системно допомагає не лише так званим місійним діецезіям у найубогіших куточках країни, фінансуючи будівництво храмів, підготовку семінаристів та масштабні соціальні проекти. Частина допомоги також спрямована на проекти за межами США.
0: Чи може між нашими церквами існувати глибший духовний зв'язок, ніж зв'язок апостола Павла Старсо, який народився в Кілікії, осідку вашого престола, і отримав вінець мучеництва саме тут, у Римі? Цим запитанням папа Лев XIV розпочав своє слово під час прилюдної частини зустрічі з католикосом Кілікії Вірменської апостольської церкви Арамом І, приймаючи його в понеділок 18 травня в Апостольському палаці у Ватикані. Офіційний візит предстоятеля включав приватну розмову, представлення делегації, обмін промовами та подарунками і молитву в каплиці Урбана VIII. Святому Павлу, апостолу, який, як ніхто інший, втілював сопричастя між церквами, я увіряю ваше паломництво до Риму, мовив Святіший Отець, вітаючи гостей, згадуючи також святих церкви, що докладали зусилля заради єдності християн, почавши від святого Нарсеса Милостивого, католикоса Кілікії, якого можна вважати піонером екумінізму, і чиє нещодавнє включення до римського мартирологу є ще одним прикладом того екумінізму святих, який, за словами Лева XIV, уже єднає наші церкви. Єпископ Риму зауважив, що розташований на перехресті різних культур і народів католикосад Святого Престолу Кілікії протягом тривалого часу відзначався екуменічним покликанням, зокрема в тому, що стосується церкви Риму. Ці особливі стосунки між церквами, зокрема насичені в середньовіччі, отримали новий розвиток у ХХ столітті, особливо під час Другого Ватиканського собору. Ваша святосте, ви вирізняєтеся своєю невтомною ревністю як на місцевому рівні, як один із засновників Ради церков Близького Сходу, так і на міжнародному рівні у Всесвітній Раді церков, де ви обіймали важливі посади. Я глибоко вдячний вам за ваші зусилля у сприянні стосункам з католицькою церквою та за вашу близькість до церкви Риму, яку ви вперше відвідали як католикос під час тижня молитов за єдність християн у 1997 році і яку з того часу неодноразово вшанували своєю присутністю, сказав Лев XIV, дякуючи також за особистий внесок католикоса у розвиток богословського діалогу, зокрема через відповідну міжнародну змішану комісію, в якій вірменські делегати відіграють важливу роль, і яка вже опрацювала цінні документи про природу і місію церкви, про сопричастя в первісній церкві та про таїнства. Я щиро надіюся, додав папа, що, незважаючи на нещодавні труднощі, цей діалог поновиться з новими силами, адже відновлення сопричастя між нашими церквами неможливе без єдності у вірі. Наприкінці Святіший Отець також згадав про свій грудневий візит до Лівану, країни, з якої походить Арам І, зауваживши, що ця дорога його серцю земля протягом тривалого часу засвідчила світові, що люди різних культур і релігій можуть жити разом, як одна нація, але тепер переживає важкі випробування. У час, коли єдність і цілісність вашої країни знову опинилися під загрозою, наші церкви покликані зміцнювати братерські зв'язки, що єднають християн не лише між собою, а й з їхніми братами та сестрами, з інших спільнот на їхній спільній батьківщині, сказав Лев XIV, запевняючи у своїй молитві за народ Лівану та за церкви Близького Сходу. У ці дні, що передують урочистому відзначенню П'ятидесятниці, коли ми готуємося знову пережити таємницю чуда схрестя Святого Духа на церкву, що зароджувалася, я вдячний за те, що після цієї зустрічі можу разом з вами, ваша святосте, помолитися до Духа, Господа і Вседержителя життя, щоби Він дарував нам дар єдності, дарував нам тривалий мир і оновив обличчя землі, підсумував папа. Арам І перебуває з офіційним візитом у Ватикані від 17 травня. У програмі візиту передбачені також зустрічі у Державному секретаріаті Святого Престолу, у Дикастерії сприяння єдності між християнами та участь у міжнародній конференції про ситуацію церков на Близькому Сході, що відбудеться в Папському Східному університеті.
2: Після Іспанії наступною країною Європи, куди вирушить папа Лев XIV з апостольською подорожжю, стане Франція. У суботу, 16 травня, прес-служба Святого Престолу опублікувала наступне повідомлення. прийнявши запрошення глави держави та церковних провідників країни, а також генерального директора ЮНЕСКО, Святіший Отець Лев XIV здійснить апостольську подорож до Франції від 25 до 28 вересня 2026 року та відвідає штаб-квартиру цієї організації.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Минулої неділі церква відзначала 60-й Всесвітній день суспільних комунікацій, перший під час понтифікату папи Лева XIV. На цей день Святіший Отець обрав тему «Не втратити людські голоси та обличчя». У своєму посланні він роздумує над викликами, пов'язаними зі штучним інтелектом. Пропонуємо вашій увазі підсумок цього послання. Обличчя і голос є унікальними характерними рисами кожної людини. Вони виявляють її неповторну ідентичність і є складовою частиною кожної зустрічі, пише папа Лев XIV, нагадуючи, що люди давнини добре це знали. Власне, для визначення людини стародавні греки використовували слово «обличчя» – «просопон», яке етимологічно означає те, що стоїть перед поглядом, місцем присутності і взаємин. І латинський термін «персона» від «персонаре» включає натомість звук, не будь-який звук, а неповторний голос кожного. «Обличчя і голос», пише папа, «священні». Вони даровані нам Богом, який створив нас на свій образ і подобу, покликавши до життя словом, яким він сам до нас промовив. Словом, яке спочатку відлунювало крізь століття у голосах пророків, а коли прийшла повнота часів, стало тілом. Це слово – це сповіщення, яке Бог дає про самого себе. Ми могли також почути і побачити безпосередньо, бо воно дало себе пізнати в голосі та обличчі Ісуса, Божого Сина. Як зазначає Святіший Отець, з моменту створення людини Бог прагнув, щоб вона була його співрозмовником. Тому зберегти людські обличчя і голоси означає зберегти цю печать. Це незагладиме відображення Божої любові. Ми не є видом, що складається із заздалегідь визначених біохімічних алгоритмів. Кожен з нас має незамінне і неповторне покликання, яке розкривається протягом життя і проявляється саме в комунікації з іншими. Лев XIV зазначає, що якщо ми не будемо дбати про це збереження, цифрові технології створюють ризик радикально змінити деякі фундаментальні опори людської цивілізації, які ми іноді сприймаємо як даність, симулюючи людські обличчя та голоси, мудрість та знання, свідомість та відповідальність, емпатію та дружбу, системи, відомі як штучний інтелект, не лише впливають на інформаційні екосистеми, але й вторгаються у найглибший рівень комунікації, яким є стосунки між людьми, пише він. Тож виклик, за словами Лева XIV, не є насамперед технологічним, а антропологічним. Не втратити обличчя та голоси означає не втратити самих себе, сміливо, рішуче та з розпізнанням приймати можливості, запропоновані цифровими технологіями та штучним інтелектом, не означає приховувати від самих себе критичні моменти, неясні аспекти та загрози. У цьому контексті Лев XIV звертає увагу на одну річ. Алгоритми, розроблені для максимізації залучення в соціальних мережах, прибуткові для платформ, винагороджують швидкі емоції і навпаки штрафують людські прояви, які потребують більше часу для осмислення і роздумів. Замикаючи групи людей у бульбашках легкого досягнення консенсусу та легкого обурення, ці алгоритми послаблюють здатність слухати і критично мислити, а також посилюють соціальну поляризацію. До цього додалась наївно позбавлена критичного мислення довіра до штучного інтелекту, як до всезнаючого друга, надавача будь-якої інформації, архіву, будь-якої пам'яті, оракула, будь-якої поради. Все це може ще більше послабити нашу здатність мислити аналітично і творчо, розуміти значення, розрізняти синтаксис і семантику. Незважаючи на те, що штучний інтелект може надавати підтримку та допомогу в управлінні комунікативними завданнями, уникнення зусиль власного мислення, задовольняючись штучною статистичною компіляцією в довгоочікуваній перспективі, загрожує ерозією наших когнітивних, емоційних та комунікативних здібностей, звертає увагу папа. Він зауважує, що в останні роки системи штучного інтелекту дедалі більше перебирають на себе контроль над виробництвом текстів, музики та відео. Таким чином, значна частина людської творчої індустрії ризикує бути ліквідованою та заміненою етикеткою, виготовлена за допомогою штучного інтелекту, перетворюючи людей на простих пасивних споживачів непродуманих думок.

відчувала спокусу оволодіти плодами пізнання без зусиль, пов'язаних із залученням, дослідженням та особистою відповідальністю. Однак відмовитися від творчого процесу та віддати машинам свої розумові функції та свою уяву означає закопати таланти, які ми отримали для того, щоби зростати як особистості у стосунках з Богом та іншими. Це означає приховати наше обличчя та заглушити наш голос. Папа пише, що коли ми переглядаємо наші інформаційні потоки, стає дедалі складніше зрозуміти, чи ми взаємодіємо з іншими людьми, чи з ботами або віртуальними інфлюенсерами. Непрозорі дії цих автоматизованих агентів впливають на громадські дискусії та вибір людей. Особливо чат-боти, що ґрунтуються на великих мовних моделях, виявляються напрочуд ефективними в прихованому переконуванні завдяки постійній оптимізації персоналізованої взаємодії. Діалогічна, адаптивна, міметична структура цих мовних моделей здатна імітувати людські почуття і таким чином симулювати стосунки. Ця антропоморфізація, яка може здаватися навіть розважальною, є водночас оманливою, особливо для найбільш уразливих людей. Адже чат-боти, надмірно привітні, а також завжди присутні та доступні, можуть стати прихованими архітекторами наших емоційних станів і таким чином вторгнутися та захопити простір інтимності людей. Технологія, яка експлуатує нашу потребу в стосунках, може не тільки мати болісні наслідки для долі окремих людей, але й заподіяти шкоду суспільному, культурному та політичному устрою суспільства. Це стається, пише Лев XIV, коли ми замінюємо стосунки з іншими людьми стосунками зі штучним інтелектом, навченим каталогізувати наші думки і таким чином будувати навколо нас світ дзеркал, де кожна річ зроблена на наш образ і подобу. Таким чином ми позбавляємо себе можливості зустріти іншого, який завжди відрізняється від нас і з яким ми можемо і повинні навчитися взаємодіяти. Без прийняття іншості не може бути ні стосунків, ні дружби. Ще одним викликом, за словами папи, який ставлять ці нові системи, є спотворення, що призводить до набуття та передавання спотвореного сприймання реальності. Моделі штучного інтелекту формуються світоглядом тих, хто їх створює, і в свою чергу можуть нав'язувати способи мислення, відтворюючи стереотипи та упередження, присутні в даних, з яких вони черпають інформацію. Відсутність прозорості в розробці алгоритмів, а також неадекватне соціальне представлення даних мають тенденцію утримувати нас у тенетах, які маніпулюють нашими думками та закріплюють і поглиблюють наявні форми соціальної нерівності та несправедливості. Ризик, пише Лев XIV, є великим. Сила симуляції є настільки великою, що штучний інтелект може навіть обманювати нас, створюючи паралельні реальності, привласнюючи наші обличчя і наші голоси. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!